0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

koji dolaze. Mi smo i tekako dobro raspoloženi da i ove popodnevne sate na Elmagu ispunimo nekom interesantom pričom, ali prvenstveno i najboljom domaćom muzikom koja ćete voditi kroz naredne minute i sate. Ono što slušamo za početak ovog našeg današnjeg druženja, Petar Grašo 92. Pripremili smo još mnogo sjajnih hitova kada govorimo o domaćoj muzici, tačnije muzici sa prostora

0: Sportská retrospektíva.
1: Dragi slušalci, vrijeme je za još jednu sportsku retrospektivu. Pregled najvažnijih dešavanja sa fudbalskih, teniskih i košarkaških terena. Krećemo od evropskog fudbala i završetka klubske sezone. Zavijesu na najvažnije evropsko takmičenje spustilo je finale Lige šampiona u Budimpešti, gdje je Paris Saint-Germain poslije velike drame savladao Arsenal nakon penala. Poslije 120 minuta bilo je 1-1. Arsenal je poveo rano golom Kaija Havertza u 6. minutu, ali je PSG u nastavku stigao do izjednačenja preko Usmana Dembelea sa bijele tačke. U penal seriji više koncentracije imao je francuski šampion koji je slavio 4-3 i odbranio titulu prvaka Europe. Za Arsenal je to bio bolan kraj sezone, dok je PSG potvrdio da je trenutno jedan od najstabilnijih i najmoćnijih timova na evropskoj sceni. A sada se selimo u Pariz na Roland Garros, gdje je drugi Grand Slam sezone već donio velike potrese. Najveća vijest stiže iz ženskog dijela turnira. Marta Kjostuk je izbacila Igu Świątek, jednu od najvećih favoritkinja i četvorostruku šampionku Roland Garrosa. Ukrajinka je slavila 7-5, 6-1 i plasirala se u četvrtfinale, čime je žrijeb kod dama potpuno otvoren. Kjostuk će u narednoj rundi igrati protiv sunarodnice Eline Svitoline, koja je poslije preokreta savladala Belindu Benčić. Veliku priču piše i Sorina Kistea. Rumunka je poslije pobjede nad Wang Siyu 6-3, 7-6 stigla do četvrtfinala Roland Garrosa poslije 17 godina. Sa druge strane mreže čeka je Mira Andrejeva, koja je bila ubjedljiva protiv Jill Teichmann 6-3, 6-2. Kod muškaraca, Aleksandar Zverev nastavlja sigurno. Pobjedio je Jespera de Jonga 7-6, 6-4, 6-1 i izborio novo četvrtfinale u Parizu. Njegov naredni protivnik biće mladi Španac Rafael Hodar, koji je napravio veliki preokret protiv Pabla Carreña Buste. Gubio je 0-2 u setovima, a onda je dobio naredna 3 i prošao dalje. Roland Garros je dakle već ušao u fazu u kojoj favoriti padaju, a novi kandidati za titulu koriste svoju šansu. Na kraju, košarka i završnica NBA lige. San Antonio je izborio veliko finale poslije dramatične serije sa Oklahomom. Oklahoma je poslije pete utakmice vodila 3-2, ali su Sparsi odgovorili pobjedama u 6. i 7. meču. U odlučujućoj utakmici slavili su u gostima 111-103 i tako zakazali veliko finale protiv New York Knicksa. Knicksi su prethodno dominantno završili posao na istoku, pošto su Cleveland eliminisali sa ubjedljivih 4-0 u seriji. Finale NBA lige počinje 3. juna, a prva dva meča igraju se u San Antoniju. Biće to sudar dvije velike priče, mlade, snažne ekipe Sparsa i Knicksa, koje su poslije dugo vremena ponovo na najvećoj sceni. To je bio pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Fudbalska sezona završena je evropskom dramom, tenis u Parizu donosi iznenađenja, a NBA liga ulazi u samu završnicu. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom